0: radio made for you.
1: Oruko Jesu gba ope wa adupe pe mu aji laota lafia loni gba eyin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni alufa mose ademola gbopola oluwa bi ati nlo loni oro inu we joel ori keji ese karun dini ogbon so pe emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eti esu ohun iru kokoro jebejebe ati iru kokoro beji ati iru kokoro jebejebe miran ti fije awon ogun lati mo ti ran si arin oluwa le ohun mo won mo odun pada gbogbo bi to ti sonu ogo to sonu oluwa yo da pada fun wa ri ayo nla wa ri ogo nla ma so re tinu bo ti lo laaro olorun yo yi pada fun yo ba o pade yo se lore yo munu re dun gbogbo awon ohun to sonu laye olorun to dara fun e olorun yo da pada fun wa ri ogolo nigbati wa fi de ni ale oni wa gbegbe ope o ogo ni fun olorun loke oru Jesu Christi oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوسو هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba reyan tolohun ti o ku lare mo ba ni mo ba kini ije ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أدوكوكو فمولوم أن يجيشالا محمد Ọlọ́run bá wa sàlékún ìkẹ́gẹ́ ìyọnú Ọlọ́run fún ìṣẹ́lá Muhammad náà, àwọn ará ilé ànábì, àwọn sọ̀hábà, àwọn tábìrín, àwọn tó tẹ̀lé wọn, tó tẹ̀lé wọn. Ọlọ́run bá rí oúnjẹ gbogbo lápapọ̀. Àṣẹ́kúborí àṣàlátù, Ọlọ́run kárí àwọn afáà wa, àwọn òbí wa, àti gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà. Àkí gbogbo wa lápapọ̀, àkú ọdún, mi wọ́ sọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé. Ìta àṣẹ lọ́dún yìí Ọlọ́run kò ní fi àṣẹ mọ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé aṣe láàyè wa ọlọ́jíṣẹ́lá muhammad ọlọ́gbọ̀gbọ̀ àwọn ẹni rẹ̀ ọlọ́lá haúlà wọláàkù wọ́ta ilá bíláàhì aláàdíjì aláàdí ètò yẹn tó wá asuhábùlì jẹ́nà humulfa zone olóngorí afẹ́fẹ́ báyìí níléeṣẹ́ diamond 88.7 tá a wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn afáà wa níkàlẹ̀ àwọn afáà wa fàdílọ́ ti sheikh Alhaj Ibrahim Hanbali, Al-Imam, Ewa Islam, Al-Adabi. On va aller au programme maintenant. Bismillah.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
2: أدوكو يكوكو فمولو هوا أتروك أتروك فمولي لون وجسن محمد صلى الله عليه وسلم كيف يقول النبي ولون وجسن وصحابي وصحابي ولون بقوا والفا وانتاكبوكو وانتاكبوكو وان Ọlọ́run dákun bá wa yọ ní sí gbogbo wọn. Ọlọ́run bá wa gbàgbọ́ wọn. Ó gbọ́ àwọn tó sẹ́kù fún wa láyé lónìí tá jẹ́ àlùbáríkà wọn. Látọ̀dọ̀ bàbá wa Khalifatul Adabi Yin, Ọlọ́run jẹ́ wọn mọ̀ bẹ́ dáadáa. Ìkàrí gbogbo àwọn Khulafa, gbogbo Mùsùlùmí lápapọ̀, gbogbo alágbàáyé, àkèrà wa kú ọdún, àkú yèdún. Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún náà láyé. Èyí tá a ṣe lọ́dún ní Ànánà kọ́ ni iléyá náà. Èyí ni ọjọ́ eléyìí nísìn ayam awani ayam tashrik ayam al-aqli wa shurb wa dhikrillah adukọ fọlọhun ti iléyà náà asọkalẹ dáadáa lánàá adukọ fọlọhun kálukú tún bẹ́ẹ̀ bi tí wọ́n ń sáyẹnà kọ́dà ìlú mìíràn ṣẹ̀ṣẹ̀ tún pa tiẹ̀ ní àárọ̀ yìí ni gẹ́gẹ́ bí sunnata nabi muhammad kọ́dà lọ́la bẹ́ẹ̀ náà ọlọ́run dákun tọdún ọlọ́mọjì ojókun ọdún yìí ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kó jópin tọ́sàlẹ̀kùn òde fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run ìgbẹ́ran lẹ́yà náà ni ọlọ́run mọ́sàwọlá níbi lọ́dọ̀ ọlọ́run kí ojú kí a mọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa ọlọ́lá ilaha illallah gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ wa lérè tó wa ashabul janna umul faizun ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o ọlọ́run bá sàn yín lẹ́sàn-án lórí ọba lọ́rin لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ونين دوبا بابا واتين غبارا دي فون دوبا باي اولوا او بابا اولون جي ما بيدادا بابا بابا لورين عليكم العافيه عليكم دونو اولون بابا شي فون وان غبا وان كان ميري ميري تي تو ما وولو تو في ما داسي اولون كو ما بابا مو باين ايپايا ايجايا ايلايا اولون ما جو سلسين نو لي افال منا ما جو دي تابو وان والفا وان امام بابا تو بابا امام مو اغبا ني مالي اولون جي بابا مو بيدادا امام غمباري اولون با سلكون دادا فون وان بابا وا جنازي awon be ni makka eh olon da kun ba fi so re so won olon je won de dada afa rabbana olon ba salekun ori dada fun yin e ka de gugu aye awon imamo imam ladugbo kokan ile kokan asi lagbaye bo awon alfa na laki olon salekun ori re fun yin aku odun aku yedun olon je da fe ni kokan wa akile se wa yin na diamond 88.7 olon mo je le se ni obaje baba tolon ni ki se ile se na towo won to fi kale bayi bàbá wa fi olú ló má de ètò olúmọ̀ báyìí lọ́wọ́ o ló ń bá wa pẹ̀lú wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nínú iléeṣẹ́ náà gbogbo àwọn gm ní àwọn gbogbo mẹ́sàn-án máa kà wọ́n ọlọ́mùsà bá san ẹlẹ́sùn olóore o èdè rí ọlọ́wọ́ bọ́tì ni wa náà bàbá pásítọ̀ ọlọ́mùbà ṣẹlẹ̀kùn dáadáa fún yín o àwọn jẹ́mọ̀ wa wọ́n ti di mi géètì nísìnyí wọ́n kula la gbodo gbe na ti yayin si olorun jadu abubu ogba olorun sale kun ori re fun wa ola amin eri afawa abdugani adupe folohun ileya imbo imbo olonan ope ni folohun pe olorun ni ki adua ta se lolohun gba yi
0: alhamdulillah
2: adua ti gbogbo awon ni olorun se lolohun gba yi oko sukan oko se meji olorun jo ba wa dada olorun ja fi dunun si olorun ti gbadura wa bayi
0: alhamdulillah
2: ah olorun o se o ko si n to ye wa afi ka dupe ah olorun dakun mo sa gbo pe wa o n to olorun reti lowo wa na ni ke dupe femi olorun olorun ni ki asiliya na pelu rorun gbogbo eni ore ran pa olorun fal baraka si
0: amen
2: olorun ko gba lesi fun wa eni to ye pe o ni lohun sese n pati e olorun fal baraka si ko de ni ti o ma fi won pa ni ola olorun sa fal baraka si ola nabi lodo olorun o si gba lesi fun en to wa ku to o dududu olorun o kadara ki ori pa lodun ni ah e ma je kabanuje e ma je abanuje e todun iri benu lodo tin bo olorun se ja ma be dada olorun ma na se be ni kokan wa ola nabi lodo olorun to ileya eko oni ileya ko wa eko ileya po ileya pelu hajj won ropo mara won ni e ri pe jeta la se arafa ni agarafa ti won ta won imam agba ni maka ti won se khutuba ni masjidir rahma nimura masjid nimura oni masala si arafa ko jina pupo amokorin die irin na won irin si oke jabal rahma o ki arafa gan ko pon dandan ko rijo arafa pe mo kin sa roke nigun ta ba n gbo nile tan pe won ogo ki arafa won la ogo ki arafa ke se pe oke ni ni gbogbo won ki ogun e ri arafa
0: kifu kulluhu arafa
2: e anabi ni waqaftu huna anabi waqaftu huna mo du ni bitin mo wa yi wa kulluhum
0: al mawqifu kulluhu arafa
2: gbogbo biti kaluku yin ba duo si hun na o arafa lo hun na ka fi arafa loju da to meke ka fi wo kare ka pe ni omupo ni arafa ti pile ibe ni bidaya yo wa lo gba yo fe di alapa yo fe lo be yo si gun lo be eni o ba ti wa lomupo to fa to ku mbi ti an ri polu re si hun o ti wa nbe na nu eni o wa laarin gbogbo lorin o ti wa larafa na nu arafa na lolo ni wa nu ogun dada yi in to lohun wa ni e ma wi e ma da pe ba inda masharil haram
0: zikrullah
2: zikrullah ba tin dali se ti pari wa isa ko de tun manasikakum zikrullah inda asiki aya na ka
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir
2: rahmanir rahim allo lo isa ko de tun manasikakum
0: وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
2: الله ني بابا تي باري سي حاجي اكو كان تي باتي باري تان فاذكروا الله
0: inda
2: al-mas'al al-haram aya e ma daruko awo olohun legbe masalasi mas'al al-haram o masalasi katuni yun eri se be ba tin bo wa aroye ko mo igba te nlo tele te nlo si arafa en te wi ni labbaik allahumma labbaik inu e ma daruko olohun na wa to be ba ti wa ndari bo wa ko si to ku te ma wa wi allahu akbar allahu akbar
0: allahu akbar
2: لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اون لي ما وي لو سي مزدلفه
0: كما هداكو
2: اداكو اوا اولون ما پوريغي وا كما هداكو اوا لا فوني يوم ماي تو دي يوم العجل اكبر هنا ني جو عرفه